Pačivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargjan vaša vdive sutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.